Tani ta yege ngo go ni ya na yang da sa ji ni yo ba gnan tani sa ji se ya da kan de ji re sa sa ji se di le ta yang da man da wa ni da xie zuo ji qie ba da sa wa xi yang la yin na ku ni da xie zuo ji qie ba da de zan ni ma sa wa ta sa ji le yin na ni da xie zuo ji qie ba da sa xi re ka ka ka ga la sa ba re re ji wu ti zhe ni kang kang yin ba xie zuo kang kang yin ba ta qie ba da ha zhang ge da sa bu ye ma zi ani ke wa chen de xia zhong zhong su ma na ye ku zha ta sa sa chang go ni jin bi ge ge ji re अनि यहाँ इन्हें देता बो जाता संस सुन गोनी न्यतुगे यो मारे को गारोच जी इन्हें सही जी ता जेनी गारोच जी गोनी जब बिक ये के छाती रहा दिन दिल नीता शेषो जी छपा द हजांग सब यो बा माजे जाता संस सुन छावे गोनी जब बिक ये ता ये के तेरे चिला अनि सही से क्यो रे ऐसे क्यो दिन दिल सही ही बिका जी सल सेवा दे नीता शेषो जी छपा द सर्वा शेष या देता देता बो ता कानी आपा जी सही संजु बोते अनि गाचो बेगे के चेदले ता मिंचि ड्रिप के यमा याना मि ड्रिप के चोर शिबि के येगे यमिशना अनि सजे मि याना को मिगे सजे ओ सजे ता मिगेस अल अम कल कांठी सजे मिगे ता तेसो शदान कता तेजु मिगे नंदांग जोना बर दे कसलायां गेन संबा देन जो चेरे के गदर बिशि देन नोना सजे नम शेनी ता शेचोर जो दानले मन्यों ही दो मन्यां बादा रां शेसा नि ते लापर जमहि Hyuk che hin, shepa ngensar yinbi, dra hyu dra jing, nzedar toba maans. Tendil ta saje tesu sheni da sheso je tanle da mnyan waris, to mnyan baris. Maci ene saje ji ige tesu rana susu shesa ge ni tesu de, ane lhapar do ko chiri, hajan ga drumbo da, hibo ma yinba, drumbo da hyuk che ha. Tendil yinba yinza, ko shepa te ya ngensar te bo res. Dra hyu tesu ya, yang la tuy na dra hyu dra ba. Ngo ta tendil chadu lu sa. Tendil tesu la, ngar sun de garzor go, yang la tui mo gi ba ta sa yang yin na ku sa ji le tui go ro wa ti de sa ji de so ni na ku yang la mo ti pa ran cha pe go ni ani ran su zo nga ro da da dan de sa bro yun ju ye ba pe na ka ka ka nga la so ba de de ku sa bo go ni yun ju ye ba yang la tui gi me ba din de yin de ta pe ran ge ani ye ge go wan de xi ba yin na ta ka ni a pa sa ji ani sen ji tan ba da da ga yo ba le wa ta de so de che de na ani gong de xie ma na ni da xie zo ji che ba sa ro wa ta Data sesu cang guanin jemi kita ikhlas. Ah, dini yang lasa barak kuro tu mugi pa. Dini dulu ta, dini ke yang ye dang saji senju, yoba desoki, ani ngaco beji ke iku toni ta sabar ta jace iku ta juja kete kangi cembalaya. Ta ikan dulu senju soye bogo ta zopar tu nibar. Saju jite kangi enan dulu senju soye bogo ta zopar tu nibar es. So dulu senju soye bogo pas dejawal dini. Zobar tu nibar. Tiada yang sesuatu sebagai kita jangan zebar, jangan zebar. Tapi tiada yang lain yang anda cukup kita, ini kra kra ra ra na, ini kalau kita, ini dia main bagi ini gajah jadah balas sebab ini tubuh dan lobo gigi saya, lobi gigi saya, ini yeroa. Tapi desa tercari sedihlah. Misal kita lihat ke kelas sebab desa dengan anda pergi lepas jiru giba telat ini, tapi ini yang ini kezuri cepat zebar matul desa te perang. Tini ige kumati shibayi na pirang ta ige tsinipa ki mare deso de jaga ji ige deso tsu yuru yuru gibali tini tini pirang tini ige li